0: Ekeji keli sompe ate ilo sinkolio logera na irabaiki yolda ikani atenda kata atomono uware longorbe ye ebaya nake sa mbili enteiba kigiri ya marite neboti ya tuanka ulele emayen rekuna san enteiba no na yok nari narishara anekegina nake aikili kwa nulelo leke menake note tankaranado la nini ngoni tushu simu mayen halo
1: Hello,
0: sino? Yeo.
1: Mambo.
0: Afiti sana.
1: Hello, lakini majime rizyo.
0: Ehe. Ho.
1: Nangarai majime rizyo podo.
0: Ehe.
1: Apa ya, pati banyara apa ati jendi kwa pape jendi kwa ati.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Nago girajo kia?
1: Kagirajo imo rizyo ya marahi.
0: Ehe.
1: Kagirajo imo rizyo ya mjime majime rizyo.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Aye, sawa sawa.
1: Nanu mama Jian da magadi.
0: Aya mama Vivian.
1: Jian.
0: Oh, sawa. Aya, kegiriri ya mari tenebo online ni ngoni rekona san enteiba atietu ankaulele emajen FM kagira roi aikilikuan injere kakwa igira ingoru ashe ikilikuan ote natiba kakore tunija nele roi olrasa rojo ole kanyoro loti roshinini dialo